lille luiner. Jeg var stille gav briner, ramte op af arkliner. Hvad for folk om filer, kan du væk i triler. Jeg skaber hos hele, kan krisi uan riler. Om jeg i sjubæk i kina, om jeg er med i triner. Jeg har jo med i kukiner, om jeg er med i tjener. Ah, så er nah.